Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kekuatan seni dan kebudayaan membuka ruang bagi pemerkasaan setiap insan termasuk OKU. Penilai kebangsaan berkelayakan berpotensi membantu negara memberi perkhidmatan hospitaliti berkualiti. Pertandingan dendang tari Melayu Brunei memupuk semangat cintakan seni budaya tanah air. Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung petang tadi di Kubah Makam Diraja, menyertai rombongan yang berhormat Pangeran Datu Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Datu Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan. Tema bagi majlis sambutan Hari Guru pada tahun ini ialah Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi. Negara Brunei Darussalam dari Republik Rakyat China meraihkan sambutan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan menganjurkan Malam Festival Brunei China 2026. Acara berlangsung di Sekolah Antarabangsa Jerudong. Hadir yang berhormat Datuk Sri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Yang berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Tuan Yang Terutama Shen Shouchun, Bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Festival merupakan wadah yang bermakna untuk meraihkan kekayaan warisan, kreativiti dan kesenian kedua-dua negara. Juga diketengahkan nilai keterangkuman dan pemerkasaan insan melalui persembahan oleh Kumpulan Seni Orang Kelainan Upaya China bersama Pusat Bahagia, Jabatan Pembangunan Masyarakat dan Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam yang membawa mesej setiap insan mempunyai bakat, keupayaan dan potensi untuk menyumbang kepada masyarakat. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan mengiktiraf 15 peserta terdiri daripada akademik dan pengamal industri hospitaliti sebagai penilai kebangsaan ASEAN dalam pengurusan tempat penginapan. Program tersebut berlangsung dari 15 hingga 19 September di sebuah hotel di Kuala. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara, Datuk Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Program bertujuan memperkukuh kompetensi peserta dalam melaksanakan perjanjian pengiktirafan bersama ASEAN bagi profesional pelancongan, khususnya dalam penilaian dan pengiktirafan kakitangan pengurusan tempat penginapan mengikut piawaian kompetensi ASEAN bagi profesional pelancongan. Sekolah Menengah Katuk muncul juara pertandingan dendang tari Melayu Brunei bagi sekolah-sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 tahun 2026. Pertandingan peringkat akhir berlangsung pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tempat kedua dan ketiga masing-masing dirangkul oleh Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah dan Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri. Pertandingan buat julung kalinya dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Kokurikulum Kementerian Pendidikan melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti dengan kerjasama Bahagian Kebudayaan dan Kesenian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ia dihasratkan dapat memupuk semangat cintakan seni budaya serta meningkatkan penghargaan terhadap warisan masyarakat Brunei dalam kalangan para pelajar.
Lebih 50 pengusaha tempatan dari Republik India menyertai pameran Namaste Brunei 2026 yang berlangsung di sebuah pusat beli belah di Jalan Utama Salam Bigar. Petang tadi diadakan majlis perasmiannya yang disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasofela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Ramu Abagani, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam. Selain mengetengahkan pelbagai jenis masakan, produk, kraftangan, tekstil, pameran juga mempromosikan

0: memberikan tawaran kesihatan dan pengalaman budaya India kepada penduduk di negara ini. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Kurikulum mengadakan peringkat akhir pertandingan hafazan surah-surah pilihan Sekolah Menengah dan Maktab Senegara. Pertandingan berlangsung petang tadi di Pusat Dakwah Islamiah. Hadir Deng Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah pengajian Islam, disertai oleh 40 pelajar daripada 16 sebuah sekolah menengah kerajaan dan swasta. Pertandingan dibahagikan kepada kategori lelaki dan perempuan. Di samping memupuk amalan membaca surah-surah sebagai rutin harian, pertandingan juga membolehkan para peserta menghafaz surah dengan tartil dan fasih. Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja Kementerian Pendidikan menganjurkan program eksplorasi Melayu Islam Beraja 4.0 bagi Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong, dianjurkan dengan kerjasama Pusat Ilmu Teras dan Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turaf, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KPSB. Program diadakan di sekolah berkenaan. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Menyasarkan 149 pelajar tahun 10, program bertujuan meningkatkan kemahiran pelajar dalam mengenal, menyusun dan membina perkataan menggunakan tulisan Jawi serta memupuk semangat kerjasama dan kerja berpasukan melalui aktiviti berkumpulan yang interaktif. Program dimenangi oleh kumpulan Kampung Batang Duri. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa menganjurkan bengkel kerjaya bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. Disertai oleh 40 mahasiswa dan alumni universiti berkenaan, bengkel melengkapkan peserta dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang penulisan profesional, komunikasi di tempat kerja serta pembangunan kemahiran insaniah. Antara pengisian bengkel termasuk penyediaan kertas kerja, sesi etika penulisan surat rasmi dan email profesional serta penulisan minit mesyuarat. Bengkel diadakan di UNISA. Kekuatan akidah menjadi asas bagi membentuk wanita yang tenang sebagai isteri, kuat sebagai ibu dan teguh menghadapi cabaran kehidupan serta tidak mudah goyah. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Surah Akidah yang diadakan sempena majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anjuran Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI Negara Brunei Darussalam. Tazkirah disampaikan oleh Deng Hajah Zunainah binti Haji Gunung, dai bertauliah daripada Majlis Ugama Islam Brunei. Hadir Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, penasihat pertubuhan berkenaan. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat WI di Bukit Bendera, Daerah Tutong. Bacaan Indeks Pencemaran Udara PSI setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan PSI 72, daerah Blind 63, daerah Tutong 79 dan daerah Temburong 68. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Bekalan air di kawasan tadahan tangki Masin dilaporkan terjejas disebabkan kerja-kerja segera pembaikan paip air utama di Kampung Melaut Lima Manis yang telah siap dilaksanakan pada 16 September. Kawasan yang terlibat termasuk Kampung Berbatik, Kampung Masin, Kampung Sinarubai, Kampung Burung Lepas, sebahagian Kampung Parit dan kawasan sekitarnya. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan sedang giat melaksanakan kerja pemulihan bekalan air dengan proses pemulihan sepenuhnya memerlukan masa terutama di kawasan tinggi. Bekalan air boleh diperoleh melalui tangki-tangki biru yang disediakan di Masjid Kampung Masin, Masjid Kampung Pangkalan Batu dan Masjid Pangeran Muda Abdul Matin, Kampung Melaut. Bagi rumah yang mempunyai penapis air, disarankan untuk melakukan proses pengeluaran air yakni flushing. Kerja-kerja segera pembaikan paip air di kawasan industri ringan Sungai Duhun Kuala Belait sedang dilaksanakan. Berikutan itu, bekalan air ke kawasan industri berkenaan dan kawasan sekitarnya berkemungkinan terjejas. Sementara itu, Jalan 34 dan 35, Perumahan Negara Rimba dan sekitarnya juga berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air

Oda muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikongsikan waktu azan Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.27 menit malam bagi daerah Brunei Muara dan daerah Tutong dan daerah Temburong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 7.28 menit malam dan diikuti bagi daerah Belait pula pada pukul 7.30 menit malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Khusus Silawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri upacara pembukaan rasmi Sukan Asia ke-20. Penilai kebangsaan berkelayakan berpotensi membantu negara memberi perkhidmatan hospitaliti berkualiti. Antarabangsa, Filipina komited berusaha untuk melaksanakan dasar-dasar bagi meningkatkan daya saing ASEAN di peringkat global.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Ahli Lembaga Eksekutif Kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri upacara pembukaan rasmi Sukan Asia ke-20 2026. Upacara berlangsung di Stadium Paloma Mizuho Nagoya, Jepun. Kontingen negara turut menghadiri majlis pembukaan rasmi sukan tersebut. Pembawa bendera bagi kontingen negara ialah Awang Muhammad Adi Salihin bin Roslan, atlet sukan wushu. Majlis penyerahan bangunan penjara Maraburong Fasa 4 berlangsung kemarin di penjara berkenaan di daerah Tutong. Penyerahan kunci disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri kepada Awang Bahrain bin Haji Muhammad Yassin, pemangku pengarah penjara. Yang Berhormat juga mengadakan lawatan ke bengkel, dapur dan blok penjara. Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Pendidikan mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Menyertai rombongan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama dan Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan. Tema bagi majlis sambutan Hari Guru pada tahun ini ialah Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi. Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan mengiktiraf 15 peserta terdiri daripada akademik dan pengamal industri hospitality sebagai penilai kebangsaan ASEAN dalam pengurusan tempat penginapan. Program tersebut berlangsung dari 15 hingga 19 September di sebuah hotel di Kulab. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Haris bin Brigadier General Bersara Dato' Paduka Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap di Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Program bertujuan memperkukuh kompetensi peserta dalam melaksanakan perjanjian pengiktirafan bersama ASEAN bagi profesional pelancongan, khususnya dalam penilaian dan pengiktirafan kakitangan pengurusan tempat penginapan mengikut piawaian kompetensi ASEAN bagi profesional pelancongan. Lebih 50 pengusaha tempatan dan Republik India menyertai pameran Namaste Brunei 2026 yang berlangsung di sebuah pusat membeli belah di Jalan Utama Salam Bigar. Kemarin diadakan majlis perasmiannya yang disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti

itu merupakan yang pertama ke China oleh seorang Presiden Dewan Perhimpunan Kebangsaan Angola dalam hampir 20 tahun. Gabungan fenomena El Nino dengan cuaca ekstrim berkaitan perubahan iklim mengancam pengeluaran tebu di seluruh Asia sekaligus meningkatkan risiko turun naik harga gula dunia menjelang musim perayaan utama. Di beberapa kawasan utama penanaman tebu di Asia termasuk India, Thailand, Pakistan dan Filipina, keadaan kemarau berpanjangan dan kekurangan bekalan air serta serangan perosak terus menjadi antara risiko utama kepada pengeluaran India, pengeluar gula kedua terbesar dunia selepas Brazil, berdepan kemungkinan penyusutan pengeluaran apabila dua negeri pengeluar utama, Maharashtra serta Karnataka, mengalami kekurangan hujan yang serius sehingga dijangka menjejaskan penanaman tebu. Sementara Filipina merupakan antara pengeluar utama gula di Asia Tenggara selepas Thailand turut menjangkakan musim tuayan yang mencabar. Sekurang-kurangnya 31 maut termasuk 16 anggota polis akibat serangan tembakan dan letupan di sebuah ibu pejabat polis di utara Pakistan. Penyerang dilapor menyerbu sebuah kompleks polis di Kohat, bandar yang mempunyai kira-kira 220,000 penduduk di wilayah Khyber Pakhtunkhwa. Kompleks itu berfungsi sebagai ibu pejabat polis peringkat daerah dan menempatkan pejabat penting termasuk Jabatan Anti Keganasan, Cawangan Khas dan juga beberapa unit polis lain. Dalam kenyataannya, sumber kesihatan daerah berkenaan berkata lebih 100 orang mengalami kecederaan dengan sebahagian besarnya merupakan kaki tangan polis. Konflik bersenjata yang semakin memuncak di Timur Republik Demokratik Kongo menyebabkan puluhan ribu penduduk melarikan diri dan menjejaskan akses kemanusiaan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan OCHA berkata pertikaian di wilayah utara Kivu dan selatan Kivu mencetuskan perpindahan besar-besaran serta menambah tekanan terhadap sumber pendapatan dan perkhidmatan awam. Menurut OCHA, lebih 70,000 penduduk meninggalkan kediaman dan berlindung di wilayah Walikale, utara Kivu sejak keganasan meningkat. Berita sukan selepas ini. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB mengadakan sukan ria tahunan bagi sekolah-sekolah PGGMB. Sukan ria pada tahun ini dikendalikan oleh Sekolah Tunas Jaya PGGMB Kuala Belait. Hadir Muhammad Faik bin Hajirani, pemangku pegawai daerah Belait. Pertandingan diadakan di Padang Arena Seria. Kejohanan pencak silat peringkat kebangsaan sempena sambutan perayaan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun melabuhkan tirainya malam tadi selepas berlangsung selama 6 hari di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Majlis penutupan rasmi kejohanan dimulakan dengan perlawanan-perlawanan peringkat akhir bagi acara yang dipertandingkan. Kejohanan pada tahun ini menyaksikan penyertaan seramai 47 orang peserta yang mewakili 7 kontingen yang berentap dalam 5 acara yang dipertandingkan iaitu Cakap Asli Brunei, Kuntau Melayu, Tanding, Seni Antarabangsa dan Seni Festival. Seni Cakap Asli Brunei dimenangi oleh Muhammad Akmal Syafiq bin Muhammad Sairul Rizal dari daerah Temburong. Kuntau Melayu dimenangi oleh Muhammad Nizamuddin bin Fairul Man dari daerah Belait. Tanding remaja lelaki dimenangi oleh Muhammad Ashraf Syafi bin Nur Azrin dari MSSSBD dan tanding dewasa lelaki pula dimenangi oleh Yaswan Noah bin Yalim dari daerah Tutong. Majlis diteruskan dengan penyampaian perisai kurnia ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan kurnia iringan kepada para penerima. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Pengiran Anak Haji Abdul Wadud Bolkiah bin Pengiran Lela Chetria Sahibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz. Liga Perdana Inggeris 5 perlawanan berlangsung malam dan awal pagi tadi. Tottenham Hotspur tewas 2-3 kepada Aston Villa. Brighton Hove Albion menang 3-0 ke atas Arsenal. Everton mengalahkan Ipswich Town dengan 1-0. Newcastle menang 2-1 ke atas Hull City. Nottingham Forest tewas 0-1 kepada Coventry City. Disampaikan sekali lagi berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei

0: Kembali lagi bersama Yazid di ruangan Sesegar Harmoni. Sebelum meneruskan hiburan pada pagi ini, kita bacakan terlebih dahulu sebuah berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Ali bin Tarib telah kembali ke rahmatullah pada pukul 1.46 pagi hari Ahad 20 September 2026. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Penanjong dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Pulau Raya Kampung Penanjong Tutong pada pagi ini juga. Untuk jelasnya diulangi sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita: Ali bin Tarib telah kembali ke rahmatullah pada pukul 1.46 pagi hari Ahad 20 September 2026. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Penanjong dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Pulau Raya Kampung Penanjong Tutong pada pagi ini juga. Sekian disampaikan sebuah keluarga, berita keluarga dan haram maklum.
1: الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الح...

0: Terima kasih kepada Ketua Harmoni FM memberi peluang ini dan juga kepada DJ-DJ yang bertugas.
1: Sesegar Harmoni 94.1 97.7.